de na kami e mo profobi ye be di po ya di mami be di na mi won tu me nyina titi na sa ra di nyam po ba sha mani mo nyam we